stand. Sitter hjemme med øyeblikk. Rak meg som det rak ut og timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være sinik, sånn der du i sinik ni. Fleister i vant, tar breket i solen mitt.